0: Nun, Bapak Ibu warga sedayan asri samangke kaaturaken sugeng siang nggih, sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran sedayan asriku. Lumantar Buena Asri FM. Samangke tumuki tapo 11 kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang sedayan. Samangke kagem Bapak Ibu warga sedayan asri, dos pundi menika pawartos panjenengan ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu lujeng nggih mboten wonten alangan sedaya menapa eka pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran sedayan asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kalih lasia. Ananging samangke kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang sedayan dumugi tabu 11 menika nggih. Kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiran menika sumangga dalem merantos wonten lan telepon cek wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS wonten 0821339507. Samangke sugeng siang rumiyin kagem Mas Diat ingkang sampun ngintunaken WhatsApp menika nggih. The Land of Java Man menika Mas Diat badhe nyuwun lelangen selenco saking Cak Dikin. Ketonipun kagem Bunda Yasman, kagem Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, wonten Eyang Pono, Bapak Mita, Bapak RT, Ayah Tovan. Matur nuwun yuk kereng nggih. Matur nuwun kagem Mas Diat nggih, lelangen selenco mangke saged dipun rantos. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumiyin menika. Sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Sugeng siang.
0: Enjih sugeng siang Pak Desartini
1: sumangga. Sugeng siang. Bos Bunji kabaripun.
0: Alhamdulillah saya Pak D.
1: Nyuwun lagu Bugi.
0: Ngersakaken menapa menika Pak Desartini.
1: Jampi napa jamu Bugi.
0: Semoga kentenipun kagem sinten.
1: Kagem Pak Pono. Pak sinten engko wonten undang iso?
0: Nggih, wonten Pak Rohman.
1: Pak Roni.
0: Nggih.
1: Mbak WR, Burus. Monggo Burus miyos panjang protes kula.
0: Nggih.
1: Nimbali Budi Atin wonten Bu. Panjang protes Bu. Terusan Bu Ani tiga-tiganya Mbak Putri terus Bu Anten Seguan Cocelik niku sinten Bu Ngatmi
0: wonten Bunda Ngatmi inci.
1: We terusan Manu Bu Sinten Tangkil
0: inci Bunda Natali
1: ye kaya kakem oh Mbak anu sinten sinten anu Bu Mojo Songo Bu
0: inci wonten Pak Mul Cak Roto
1: ye terusan Pak Mul Jika
0: saya
1: kagum saya monitor tanpa kecuali Bugi.
0: Inje.
1: Matur matur suwun Bugi.
0: Inje. Matur suwun Bugi. Pak Desarbini matur suwun sampun mios direk ngregengaken wonten ing kiran sragen asriku nggih. Mangke lelangen jampi apa jamu dipun rantas nggih. Kang pasti mangke badhe katoraken. Matur suwun menika kagem Pak Desarbini. Sawangke lelangen selenco badhe katoraken rumiyin nggih ingkang pun kersakan kalian Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten menika. Sumangga Mas Diat sugeng siang kaaturi nampi lelangan ingkang dipun kersakan mugi-mugi saged kalaras kagem lelipur saha jampi sayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin.

Makaten kalau mau Bapak Ibu Warkos Raikin Asri sampun katerakan lelangan selincol makating ye. Engkang kalau mau dipun kersakan kalian Mas Diap engkang engkau wonten jaten. Mugi-mugi sampun kalaras dados akan alipur so jampi saya wonten ing kaludangan siang mereka ye. Samangke tasih prastio makaryo sesarengan kalian Bang Cateng cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabu selas siang. Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri menawi badhe miyos dere ngregengaken wonten ing kiran menika nggih tasih dalem bika wonten lan telepon wonten 0271890799 utawi saged ngentenaken WhatsApp saha SMS nggih wonten 0821339507. Samangke kalteraken sugeng siang rumiyin kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten sampir jos akhir. Semoga dipun tenggo miyosipun. Samangke ugi bapakipun Mita ingkang lenggah wonten Bomati Masaran sugeng siang ugi nggih. Kagem Mbak Larasati ingkang lenggah wonten Kendingan. Semoga dipun tenggo miyosipun. Lajeng katur bunda-bunda sedaya menika. Bunda Nino wonten Taman Asri, Bunda Yasman wonten Taman Asri, wonten kesupen kagem Bunda Nuni wonten Mojowitan. Lajeng katur Mas Is sekalian Mbak Yuni nipun wonten Mojowitan ugi nggih sugeng siang kemawon. Mugi-mugi tasih prastio kalian Bunda Asri FM. Sawetawis ugi sugeng siang kagem Bunda Suradi ingkang lenggah wonten GSA. Sugeng siang ugi tos pundi wontosipun menika Bunda. Lajeng mboten kesupen kagem Bunda Miko.

Mugi-mugi tasih pasti ugi kalian Buana Asri FM mesti. Semoga samangke lalangan sak lajengipun badhe kaaturaken jamu apa jampi ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Pak Desarbini menika nggih ingkang lenggah wonten semoro sambil joplupuh menika. Semoga Pak D lalangan kaaturaken saged kalares mugi-mugi ndadosaken lelipur so jampi sayahnya wonten ing kaludangan siang menika semoga. Nantai.

Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri, khususipun kagem warga Sragen Asri lan sakiwa tengenipun nggih ingkang samangke nembe nyerantos adan luhur. Mangke adan luhur badhe katoraken tabu 11 langkung sekawan dasa sekawan menit menika nggih. Tasih wonten wekdal kirang langkung sekawan menit menika. Saged katoraken lelangan ingkang dipun kersakaken kalian Pak Jasmino nggih ingkang ngersakaken parang tritis saking Mas Didi Kempot menika. Sumangga samangke katri nampi sinambi kita nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe katoraken tabu 11 langkung sekawan doso sekawan menit. Sumangga menika Pak Jasmino katri nampi lelangan ingkang dipun kersakaken.

Ingkang nomor gangsal sampe nika wonten Bunda Ismil Legan wonten Palem Gadung. Sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Nyuwun pangapunten kalau wau Bunda dereng saged mlebet wonten kontak malam dangdut amargi wonten tamu. Nyuwun tulung sakmenika dipun puter perahu layar saking Mbak Rina di Taman J. Salam katur sedaya pamirsa wonten pundi kemawon. Matur nuwun sugeng tugas yuk greng. J, matur nuwun sangat sakmenika kagem Bunda Ismi J. Sekaripun mangke perahu layar saking Mbak Rina di Taman kagem Bunda saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Gih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Sekar wong sepele saking Darbogeng. Sak menika kage Mas Ferry nggih, mangke dipun lajengaken lewung saking Mbak Noni Aprilia. Kage Bobo Jasmino. Sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Sekar wong sepele. Sumangga. So,